lórúkọ ìpẹ̀dá ìṣẹ̀dá. Ọba Adániwáyé tẹ́nìkan kì í dá adígún àdìgún. Ọba mi ò mìmì yámiyámi. Ọba tó lohun gbogbo lọ́dọ̀ ọba ṣèyí òwú. Èmi mú àwọn wòlíì ipa orí pẹpẹ. Ọba dàgbà mọ́ pàrọ̀ oyè. Ọba pọ̀ kọjá rírí tán. Pọ̀ kọjá kíkà tán. Ọba tó jẹ́ pé ó ní ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. Ọ̀mọ̀ràn tí mo yún inú gbìn. Kábíyèsí rẹ̀ Olódùmarè. Lórúkọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo la fi kí yín pé atúkọ̀.

0: yín sílẹ̀. Lálẹ́ yìí kí n tó wọnú Romeo and Juliet lọ. Lálẹ́ yìí. Mo lérò pé alárinà wa ti ń gbáradì báyìí ká tó wọnú Romeo and Juliet lọ báyìí lálẹ́ yìí.
1: Sọ máa dúró bí lèmi ò nílẹ̀ kún mọ́.
0: Ṣe sọ lálẹ́ yìí pé series la máa fi abala yẹn ṣe. Pẹ̀lú ìta máa fún àwọn èèyàn láǹfààní láti sọ ẹ̀dùn ọkàn wọn jáde. Lálẹ́ yìí ẹnìkan lẹ́pẹ́ ní èèyàn méjì ló ti pè wọlé lálẹ́ lábala yẹn. Ẹ fún yín láǹfààní sí. Ẹ fún ẹnìkan láyè láǹfààní sí. 091-230-708-675. Ẹjọ́ yín tẹ́ ń pe nọ́mbà mi, private nọ́mbà mi, má pè báyìí. Má pè ẹjọ́. Ẹni nọ́mbà yẹn lọ́wọ́ ẹ má pè báyìí. Ẹ pè sórí nọ́mbà èyí tó jẹ́ ti studio yẹn gangan. Kẹ́ ẹ pè sí kẹ́dẹ̀ má dárúkọ yín lábala yìí.
2: Ṣé fẹ́ yín tí mi.